Amerike, dijî ruhiyeta rekeftinnama Cezayir'e. Erdisan de madda 5 da de çarçive parasına sınuran u rezgirtina tamam. Ji salametiya her du heremên îştîmaniyên her du dewletan her du aliyên bilind yên peyman bez du patê li ser vê çendê dikin ku hêla sinûrê hişkatiye û avê navê dibihê te destkarî kirin û ew hêla herdemiya û dîmahiyê ne. Di madda 6 di berga êkê de li demê rûydana her nakokiyeke li dûr şûrû vekirin yan ceynana vê peymanname û her sê protokol û paşkûyên wê ew nakokî di çarçûvê rêzgirtinê ji hêla sinûrê Iraqê û Îranê de got maddayê ku dû da hatiye diyarkirin di hêta çareser kirin bi hemahengî diger rêkarên asayişa sinûrî ya Iraqê û Îranê li dîf madda an ku dû û sê ew nakokî li qûnaxa êkê di şilayê her du aliyan ve bi rêka danûstandinên du alî itmawê du heyvan da ji dîrûka pêşkêşkirina daxwaziya layekî bû layedî çareser ken. Û dê xala sêda li demê rekeftinnama her du aliyên bilind yên peymanbest itmawê sê heyvan da penayê dêbene ber daxwaziya hewldanên hevalîniyên dewleteka sê. Di xala çarê da di halatê têkçûnê da eger ek ji her du aliyan pena bire ber hewlên dostane yan eger ew hewl serkeftî nebûn bû çareserkirina nakokiyan itmawê ek heyvda ku ji dîrûka radkirinê yan sernegirtina hewlan têpar neket rêka dadweriyan ku tehkîm di hêta girtin. Di xala 5 da halata rêknekeftina her du aliyên bilind yên peymanbest li ser karê navêjûkariyê her ek ji her du aliyên bilind mafê hindê heye itmawê 15 rojan da ku li dîf rêkeftinê di hêt penayê bibene ber dadgeha dadwerî mebesta pêkînana dadgeheka dadwerî bû çareserkirina hemî kêşan pêdiviya li ser her ek ji her du aliyên bilind ek ji welatiyên xwe dabinêt wek dadwer û ew du dadwerên dîjî şilayê wan ve bihête hilbijartin. Îthalatê têkçûnê da eger her du aliyên bilind yên peymanbest negeştine encamî îtmawê heyvekê da ji wê dîrûkê ku ek ji her du aliyan daxwaza dadweriyê lêkirî yan eger her du aliyan berî dîmahiyê hatina wê maweyî negeştina rêkeftinê li ser hilbijartina dadwerê sê li wî demî her ek û her aliyek şêtin daxwaza dadweriyê pêşkêş bike bû serokê dadgeha dada nîvdewletî ku çend dadwerin yan dadwerê sê li dîf karên dadgeha herdemiya dadweran danêtin. Di xala 6 da jî biryara dadgeha dadwerî bi herdemî û cêbecêkirin dêya pêtîvî bît bû her du aliyên bilind. Di xala 7 da her du aliyên bilind yên peymanbest têçûyên dadwerî di êksanî sermilê wa bît. Di madda 7 da Serok Barzanî di pertûka Barzanî û tevgera rizgarîxweza Kurda amaje bi wê çendê kiriye ku ev peymanname û hemû protokolên pajben li dîf madda 102 ya mîsaqê netewê nêgirtî di hêta tûmar kirin. Madda 8 jî her ek ji her du aliyên bilind yên peymanbest evê peymanname û hemî protokolên pajben li dîf yasayên xwe yê navxweyî dê pesend kin. Ev peymanname û protokolên pajben li demê guhrîneveya belgenamên pesendkirî ku li Tehranê dihêne encamdan dikevne warê cêbecêkirinê ji ber hindê her du aliyên bilind ev peymanname û protokolên pajben îmza kirîne. Li 13 Xuzeyrana sala 1975 li Bexda hatiye nivîsîn. Abbas Ali Xalteberî Wezîrê Derve Îranê û Saeddûn Hemadî Wezîrê Derve Iraqê ev peymanname û her sê protokolên pajben bi amadebûna Siyadeta Abdulezîz Butalfîqe endamê Encûmena Şoreşê û Wezîrê Derve Cezayîrê hatiye îmza kirin. Protokola destnîşankirina sinûrê avê li dîf vê çendê beyannama Cezayîr da li 6 Adara sala 1975 biryar li ser hatiye dan her du aliyên peymanbest li ser van ehkamên li xarê rêkeftin kiriye. Îtmadayekê da her du aliyên peymanbest dûpatî li ser vê çendê kirin ku dan peyda nedikin ku diyarkirina sinûrê avê nîvdewletî di navbera Iraqê û Îranê da li Şatal Arab li dîf hêla taluk li ser binemayên li xarê yên şilayê lijnên têkel yên Iraqî û Îranî û Cezayirî ve hatîne encamdan dihêne kirin. Ek protokola Tehranê ya dîrokiya 7 Adara sala 1975 du kûnûsê ku bûna Wezîrê Derve li Bexdad 20 Nîsana sala 1975 ku nav tiştên dîda razamendî li ser kûnûsê wê lijna rastpardî nîşan da bû destnîşankirina sinûrê avê û kûnûsê li ser pişta keştiya
عراقی الصوره لشط العرب لشانزده نیسان سال 1975 هاتیه امزا کرن. سه او نقشه آوین هفت پشکین گو پشتی پش راست کرنه ججو را دست کرن آوان و وگاهستنا تانو پوتن جوگرافی بخالن تپربونا هیل سنوری لسال 1975 لسروان نقشه کو تکنیک هارن شارزاین نافروه ین لجنه هنریات کو تیکل و امزا لسرکری و به امزای سروکن شاندن عراق و ایران و جزایره لجنه نافری هاتیه پسند کرن. او نقشه جی گل خاره که هاتی نباز کرن دهنه گوتن که دوی پروتوکولی داد بنا پشکک لی جدا نابن. مادا دوی لخالا یار کتن. ده مادا پنجه هر دو آلین پیمانبز ده لجنکا تیکل یا عراقی و ایرانی بکینن تا ماوی دو حیوان دا باره ملک و مالن هاتی نگوهرین و بینا و دامزراوین هونریان و هر تشتکی دی چاره سر بکن. ده مادا هشته دا بحث ریسالین پیوندیدار به کشتیوانی لشط العرب دیش لای لجنه که و یا تیکل نوبر عراق و ایران دال دیف بنامای ماف اکسانی بو کشتیوانی هر دو غلاطان هات بو کرن. گودرین هجاو خوشتوی. سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده بحث پروتوکولا دوباره نقشه کشانا سنور حشکاتیه کلیه کلدیف به چندات بیان نامات جزایره لشش آدار سال 1975 ده هاتیه بریار هادیدان که هر دو آلین بلندن پیمان بست لسروان خال و احکام لخاره رک کمن ماده ایگه که پروتوکولا قسطنطنیه سال 1913 بو و دیسان ده ماده دوی ده بحث پروتوکولا تهرانه یا دیروکیه هفته آدار هات بو کرن و ده ماده سیجدا بحث رازمندی لسر کنوس هاتیه کرن و ده ماده چارده جی کنوس کنبون وزیرن در ول بیست آدار سال 1975 و دیسان او نقشن به پیوانا ایک سر پینجی هزار یعن که سنور حشکاتیه و هروسا شونن ستوینن کون و تازه لسر هاتی نکشان و او نقشن پاشبن ده جماره دو دا که بحث سر هاتیه کرن ات بنا پشکک جوه پروتوکول جه جدانا بن. ده خاله هفته دا کرده وصف کرنی استونین کبن و ین خاله هشته دا جی بلگنامه کو پیوندی به تانو پوتن استونین سنوری ود گری. ده خاله نهه دا وینه اسمانی یه روبروی سنور عراق و ایرانه و قبره که بچیک یه کشونین استونین کبن و نو ین سر هاتینه کشان. هر دیسان هر دو آلین سوزه دیدن که دماوی دو حیوان دا نیشانن سنورید نابره ستونن چارده و پازده دابنن. هر دو آلین پیمان بس هاری کاریت کن بودانانا وینه اسمانی تایبت به سنور حشکاتی عراق ایران و مبست بکارینان بوینه کشان و او هلا سنوری یا لمه و پیش حاتیه باز کرن. لسر نقشه به پیوان اکل سر 25 هزار حاتیه نیشاندان. شوینن ستوینان ده هیتا دیار کرند ماوی دا کجه ساله که تپارید لیم دیروکا بیست آدار سال 1975 مرجکی که اف کاره باندور لسر روشا پیمان نامه نکد که اف پروتوکول پشکه که جه جدا نابیتن و دیسان ده بجه بجه کرنه هیتا کرند و تا انجام دا کنوس و وصفکارین سنوره پشکاتین برگا پینجه دا. دمادا دوی دا سنور نیب دولتیت نور عراق و ایران دا به دیف به هلا ده کنوس و وصفکارین لسر هاتینه دیار کرن لسر نقشه نافبری. ماده سه او هلا سنوریات ماده ایکی و دوی ینوی پروتوکول دا هاتیا پیناس کرن ده همان دم دا ده آسمان و ناخ عردی جی دیار کردن. ماده چاره بحث هر دو آلین دید لجنه که کتیکل یا عراقی و ایرانی هاد بو پیکینان بو اکلا کرنا بار ملک و مالن حشکاتیت هاتینه گهرین. دیسان سبارت بوان دا خازین پیوندین به ملک و دارائین تایبت و هی اوت ماوی دو حیوان دا پیشکش لجنه ده تا کرن و ده لجنه بوی چند رابید کو بر یاره لسر بدن. اکلا کرنا وان ملک و دارائین تایبت ماوی سه حیوان دیف دا دیماهی کتیتن. ماده پینجه لجنه کا تیکر جده سالاتن تایبت من دن هر دو دولتان پیک دید مبستا دیتنا ستون سنوری و پشترازبون جحالت وان ستونان اف لجنه دل حیوانیسانا هر ساله که به کار پشکنین هنکو کشفه را بید الدیفه خشته دمی ها که رجنه دمه که گنجایی دیار کرد. انتخالا دوی دا هر لاینه که هر دو آلین پیمان بزدشه داخازش لانه دیب کرد که لهر دمه که پیتوی بید پشکنین ها زیده تر وستونان به تکرند. وی حالتی دا اتماوی سه روژان دا جروژ آگادار کرنه ده کار پشکنین هیتا انجام دان.
ده خلا سیدا لجنا هفشکل وی ادامه پشکنین انجام دیدد تایبت بیتن دهتا نویسی نو پشتی کشلای لجنه و دهتا امزا کرن ده بودا سالاتارن تایبتمندین هر دو دولتان هتا بلند کرن به مرجه که افچنده نبیتا گره گهرینا هیلا سنوری دوی حالتی دا ده لجنه که لدیف نقشا بلگنامین لماده ایکیه وی پروتوکول دهاتین ده کار کتن هر دیستان ده خالا چار دهاتیه هر دو آلین پیمان بز به هفشکی ده تیچوی پارستنا ستونان ملین خو گرن هر دیستان ده خالا پینج دا پیتی ویه لجنه که تیکل لدم کستونین گهراو هنکو جهگیر نکیری ده زفرنه جهنوان ین درست یان ستونش کستیو بر زبوی دوباره درست دکن سر به نمای وان نقشو بلگه نامند ماوی ایکی ده ماده ایکی دا هاتین کار بکن به بی گهرینا جه ستونان ده خالا ششه دا سالدارن تایبتمندین هر دو حکومتان زانیارین پیتوی لسر حالت استونان ده آلوگور کنیان کو لگ گهرن و باشدین رکو اگر جیب و پارستن و چیکرنا وان دابین بکن ده خالا حب دهاتی هر دو آلین پیمان بست سوزه ددن کو همی کارن پیتوی بکن بو دابین کرنا پارستن استونان و دادگی کرنا وان کسن کو به انقص وان استونان تک ددن یان ججه وان ده گهرن یان خراب دکن گودر نجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده سرگ بارزانی بحث ماده ششید کهتن که هر دو آلین پیمان بس هفدنگن لسر هنده که احکام انوی پروتوکول ببه چو پارز بندیه که به اکجاری دیماهی به هر بابته که سنوری حلاوی سید نوبر عراق و ایران ادا دینید لسیزده حزیران سال 1975 بغدا هاد بونویسین هر دیسان پروتوکولا پیوندی دار و آسایش لسرسنور عراق و ایرانی دیفوان بر یارن ترکفتن آشنش آدارا سال 1975 یا جزایری دهاتین شپی خمد به حسگرن هر دو دولتان بو وگر یان آسایش و باوری بو هفدو لسر دریجای سنوری هفشک جبو دیار کرنا نیاز آوان بو چابدری کرنا تند لسرسنوران کوری گیری لهر رویدان اکا تیک درانه بیتا گرتن و هفکاری اکا پیز دنافور آوان دا حبید برای گریل در بازبون هر کسی که تک در یان یک یاخی افرتوکولا پازده آدار سال 1975 لطهران هاتیه نویسین و البیست نیسان سال 1975 بغدا هاتیه امزا کرن.